0: ojú tuntun mọ́.
1: Amen.
0: Ọ̀nà tuntun ńlá fún ọ.
1: Amen.
0: O ní dídàkudà.
1: Amen.
0: Ọ̀sẹ̀ tuntun ìlórúkọ Jésù Olúgbàlà wà mọ̀ sí rere.
1: Amen.
0: Ire tuntun ó máa yọ láyé rẹ.
1: Amen.
0: Ọ̀nà rẹ ò ní dàrú.
1: Amen.
0: Gbogbo ẹni tó jẹ gbèsè ó yá. Gbèsè yẹn Ọlọ́run kò sá.
1: Amen.
0: Olúwa kò sá.
1: Amen.
0: Gbogbo ẹni tẹ wà lágìjú ìṣòro ó yá ẹ máa jáde bọ̀.
1: Amen.
0: Ẹ máa jáde bọ̀.
1: Amen.
0: Ẹ rí àánú gbà.
1: Amen.
0: Ọkàn yẹn balẹ̀.
1: Amen.
0: Ó ti rí bẹ́ẹ̀.
1: Amen.
0: Ogo ni fún orúkọ Olúwa.
1: Hallelujah.
0: Gbogbo ènìyàn jádúpẹ́ o.
2: Everyone let's appreciate God.
0: Ọ̀sẹ̀ tuntun la tún mú yìí o. Ení ọjọ́ ajé.
2: Today is Monday.
0: Ẹ jádúpẹ́ lọ́wọ́ Adẹ́dá. Ọba tó mọ̀ọ́mọ̀ tó dá wa sí. Tó pa wa mọ́. Pé Olúwa máa ṣe o. Ọba tó pa mí mọ́. Àtẹ̀mí àtọ́ máa tayá. Ó jẹ́ kí gbèrò torí mi ké. Ọlọ́run máa ṣe. Ó yá àdúrà ọ̀pẹ́. Jésù. Ẹ̀mẹ́mẹ́ máa o. Ọlọ́run àdúrà ajé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Gbogbo ọ̀gá lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọlọ́run ò ṣe. Bàbá mi ò ṣe. Ọba àwọn ọba ò ṣe o. Ẹ̀mẹ́mẹ́ máa ò ṣe o. Olúwa ò ṣe o. Olúwa ò ṣe. Jésù. Olúwa wa.
1: Amen.
0: Ọlọ́run ṣe ẹgbà ọ̀pẹ́ rẹ.
1: Amen.
0: Ẹgbà ẹ̀yìn wa.
1: Amen.
0: Ogo ni fún orúkọ Olúwa.
1: Hallelujah.
0: À ń tẹ̀síwájú láàárọ̀ yìí. Olúwa máa bá wa lọ.
1: Amen.
0: Now, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àlákàlá.
2: I want to talk about nightmare.
0: Àlákàlá.
2: Nightmare.
0: Ìyẹn ní dà ọ̀nà yìnyẹ̀rú.
2: That is what.
0: Kí ni àlákàlá?
2: What is nightmare?
0: Ó ní àláburúkú.
2: Is evil.
0: Tí ènìyàn máa ń lá.
2: Our people have.
0: Ẹlòmí Adédé já láti òkè.
2: Some people will fall.
0: Irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀.
2: Such people.
0: Sáyìn pé wọn ní galáyé nìyẹn.
2: Sign that they will not rise.
0: Tó bá ti dáwọ́lé nǹkan.
2: If they blame.
0: Tó yẹ kó máa tẹ̀síwájú.
2: Instead of
0: it. Irú ìdáwọ́lé bẹ́ẹ̀.
2: Such thing.
0: Ibi tó máa dúró sí nìyẹn.
2: That is where we stop.
0: Tó bá jẹ pé.
2: If.
0: Irú ẹni bẹ́ẹ̀.
2: That person.
0: Ó yáwó láti bẹ̀rẹ̀ nǹkan.
2: Borrow money to start.
0: Ó lè já sí gbèsè.
2: It will end in debt.
0: Ìtumọ̀ ènìyàn. Àlákàlá.
2: Nightmare.
0: Ìyẹn ni Èṣù máa ń lò.
2: That is what the devil.
0: Ìyẹn ni àwọn alágbára òkùnkùn máa ń lò.
2: That is what the evil.
0: Láti da ìrìn àjò ìyàn rú. Ẹlòmíà bẹ̀rẹ̀ nínú agídùn. Tó bá ti rí rẹ̀ nínú agídùn.
2: When you see yourself in
0: bo,
2: the
0: darkness. Ìtumọ̀ ni pé.
2: The meaning.
0: Kò sí ọ̀nà fún ẹ. Láti tẹ̀síwájú. A máa gbàdúrà gidi lórí ẹ. Àlákàlá.
2: Nightmare.
0: Wọ́n máa fi ń dí ọ̀nà ìyàn rú. Àlákàlá.
2: Nightmare.
0: Ó máa ń sọ ní dilẹ̀. Alákàlá ó lè múyàn di aláìsàn. Ẹlòmí alálá a máa jẹun lójoru. Ẹ sà irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ kó tó mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ó ti ní ẹ̀sàn ó ti ń gbé ẹ̀sàn kiri. Alákàlá gbogbo ènìyàn mú ọ wọlé orí ọjọ́ ajé la wà yìí ẹ̀mí alákàlá lára rẹ pẹ̀lú àṣẹ lẹ́dùnmọ́ni iná tì í jáde lára. Iná tì í jáde lára. A sọ pé angẹ́lì Èṣù.
1: Angẹ́lì Èṣù.
0: Ti máa gbé àlákàlá wa. Ọlọ́run ládélé. Bá mi fara pa. Ẹ sọ di àti ọ̀bẹ. Jésù. Ilé o. Angẹ́lì Èṣù. Ti máa gbé àlákàlá wa. Orúkọ Jésù. Ọlọ́run ládélé. Ẹ fara pa. Fara pa. Fara pa. Fara pa. Jésù. Olúwa wa.
1: Amen.
0: Bẹ́ẹ̀ ṣe dí láàárọ̀ kùtùkùtù ọjọ́ ajé.
2: I woke up this morning.
0: Mi mọ́rú àlákàlá.
2: I don't know the night.
0: Tí Èṣù gbé wá síwájú rẹ̀. Mo wí bí wòlíì. Àlákàlá. Ètò ti la. Tó yẹ kó da ìrìn àjò ẹrú. Tó yẹ kó da ọ̀nà ẹrú. Tó yẹ kó sọ ẹ̀dá láìsàn. Tó fẹ́ gbáre dànù lọ́wọ́ rẹ̀. Tó o bá rí ọ̀mí ṣe. Ọ̀rọ̀ ti ń gbé ọ̀rọ̀ mi. Ó gbé mi. Ó gbé mi. Sọ pé ta lálágbára. Tí máa tún fi òròrú yọ mi lẹ́nu. Tí mo fi ń lá àlákàlá. Ọlọ́run ládélé o. Ẹ̀bìdà kọlù. Ẹ̀bìdà kọlù. Ẹ sọ di àdúrà bẹ́ẹ̀. Iná o. Ọlọ́run ládélé. Tani alágbára. Tí máa fi òròrú yọ mi lẹ́nu. Tí máa gbé àlákàlá wá bá mi. Ẹ̀bìdà kọlù. Ẹ̀bìdà kọlù. Ẹ̀bìdà kọlù. Ẹ̀bìdà kọlù. Ẹ̀bìdà kọlù. Jésù Olúwa wa.
1: Amen.
0: Oya pa.

Rọ́dí fẹ́ yẹn mẹ́mú. Wọ́n ti lo sáàbẹ̀ jí nbẹ̀. Àti ẹ̀ tí rí nǹkankan tààrà. Ọ̀rẹ́ mi ò kò yé mi. Ẹ jọ, ẹ ń bo lọ̀rọ̀ adé ìdárayá dé. Ní ìpínlẹ̀ Ondo láti bí ọdún kan sẹ́yìn tó ti tọ́dún kan báyìí. Tá a ti ní kọmíṣánná fún adé ìdárayá. Ẹ ń bo lóde, ẹ̀yin tó bá mọ̀ mi tó dé bí akẹ́ jámi sí kẹ́ gbé mi débẹ̀.

0: mọ́lẹ̀ tó sùpá. Adé orí ọ̀pẹ òjò tẹyẹkẹyẹ. Glow 99.1 FM, Àkúrẹ́ Àgbálẹ́tu.
1: Ìmọ́tótó borí àrùnmọ́lẹ̀ bí ọyẹ́ ṣe ń borí ooru ìwà ìgbín òye ọmọlúàbí bàbá ti jí kàgbálẹ̀ kàgbàta jíju ọ̀rá omi tàbí ìpanu sójú pópó ìwà ìbàjẹ́ ní ìwà òbùsí ní pẹ̀lú léyìí tí ń kóra jọpọ̀ ṣe jàǹbá fún ìlera ọmọnìyàn àìsàn kò dé pàgọ́ tiwa o bójútó àyíká rẹ lónìí kí ìlera rẹ ó lè jí pépé iléeṣẹ́ Glow 99.1 FM Àkúrẹ́ lóní má gba ìdọ̀tí láàyè láyìíká rẹ.

0: Glow 99.1 FM. Ìjàpá rẹ.
1: Ìmọ́tótó borí àrùnmọ́lẹ̀. Bí ọyẹ́ ṣe ń borí ooru, ìwà ìgbín òye ọmọlúàbí. Bàbá ti jí kàgbálẹ̀ kàgbàtà. Jíjù ọ̀rá omi tàbí ìpanu sójú pópó. Ìwà ìbàjẹ́ ni. Ìwà òbùsíní pẹ̀lú. Léyìí tí ń kóra jọpọ̀ ṣe jàmbá fún ìlera ọmọnìyàn. Àìsàn kò dé pàgọ́ tiwa o. Bójútó àyíká rẹ lónìí kí ìlera rẹ ó lè jí pépé. Ilé-iṣẹ́ Glow 99.1 FM Àkúrẹ́ lóní. Má gba ìdọ̀tí láàyè láyìká.

0: mo bọ̀ lálẹ́ tòní.
1: Èkó lọ wá.
0: Mo bọ̀ ní tẹ̀bọ̀yè.
1: Èkó lọ wá.
0: Olu ọmọ Fẹ́mi Ogundayisi lorúkọ tèmi. Ẹ̀kọ́ funfun nìyí tó tinú ìkòkò dúdú jáde.

0: ìtùákọ́ ní òdúà náà mo tún gbé dé ohun tí mo gbé sórí ni mò ń polówó ẹ̀ka alẹ́ o.
1: Alágbàfọ̀ kì í bínú omi òkun dàbèdè bà mí kó wá.
0: Akíyẹmí Michael Bàbá Àlárá. Alẹ́ o.
1: Ní àmútẹ̀mí gbọ́. Ewé gbogbo.
0: Mo dé lálẹ́ tòní.
1: Ewé ewúro.
0: Mo dé kóloko má le roko kólódù má le ìlódò kọ́lọ́nà má le yẹ. Tòun náà ni akọ ní Oòdùà àti mú ìtàn gbésí ayé àwọn ọmọ Yorùbá gidi tán làmì láká kéde iṣẹ́ wọn. Níbo ni mò ń lọ lálẹ́ tòní? Ibi tí mò ń lọ ò jìnà.

0: láàrin ìlú ìsàbàǹgbà náà.
1: Ọmọ jáde kúrò lọ́dọ̀.
0: Bàbá yìí lágbára débi pé kò jẹ́ kí ẹdìyẹ lásán ó dòkú.
1: Ọmọ jáde kùn lọ́nà.
0: Débi tọmọ èèyàn ó fi kú.
1: Jáde kùn lọ́nà mi ò.
0: Lákòókò tí bàbá yìí ń ṣe olórí àwo ìsàbà Èkìtì. Èyí ló mú kan fi jẹ ẹlẹ́jọ̀ka ìsàbà. Ẹlẹ́jọ̀ka tó jẹ́ igbá kẹta nínú àwọn olóyè ìsàbà. Nọmba 3.
1: Ìgbé
0: òun náà tún di olórí àwo. Olórí àwo gbogbo egbì ọba pátápátá. Oyè ẹlẹ́jọ̀ka yìí gan lelémùrè ògún yẹmí tó padà jẹ́ ó tó jáde láyé. Nọmba 3 sí kábíyèsí àsábàmókùnọ́lá.